95 MHz atau jala. Jangan lupa apiening ataupun masoning tu kita boleh jumpa lah di sini Gelame FM 95 MHz atau jala dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk pembina pendengar kita. Jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa

Hubungi yang kedua di pada orang yang pertama kita masoning di pada gelame FM 95 MHz dan sang radio Sawat Hajala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa berehat peminat semua di masa lani nak dengar lagu gapo tamah ataupun nak kasih 0732-203-583 dah masa berehat peminat semua duduk bunyi lah lepas kita makan nasi tengah hari sudah ataupun duduk dengar di pada belah-belah duduk jual tasyole, jual lucing, jual buah kayu, jual lagu mana di pada dalam kedai ataupun duk dengar di pada kedata tu kita boleh duk dengar di masa lalu ni dengar ke babita wi kepada adik kakak kita di pada rongai petana kita ratik dah dengan cara-cara saya kem tahu saya goyak tu dengan anak cucu kita banyak sangat lah ni boleh nampak dengan Isak dengan Okok Faifa dah cerah tengok dah pada anak cucu kita ada gedak dah iaitu jadi bahaya kepada kesihatan kita dan orang Isak tu jadi bahaya kedah orang tak Isak tapi boleh dengar asak dia tu bahaya juga dah iaitu di masa ni dengan sangkum online dah ia boleh cek kobabita dengan sanik kotin dah jadi san kemi tapi tak ada bahaya dengan kesihatan hak dia tapi orang hak boleh asak hak dia deh asak hak dia ataupun ai laong laong ai hak dia tu hak mari dengan buri faifa ataupun okok faifa tu ya jadi bahaya deh iaitu wi kita jaga di masa lalu ni dengan anak cucu kita banyak sangat deh gimana pun ada di sini pun ada saya pun weso nampak juga deh dengan anak cucu leleh ya pun ada kedah deh iaitu dengan sani kotin ni ya duk dalam pada okok faifa dah ya di sanpit hok bahaya kepada kesihatan hok kita dengan orang Isak diri dan orang hok duk tepi-tepi dia dah hok mik asak hok dia masuk di masuk di masuk dalam pada tubuh badan hok dia dengan laong cak putih tu dengan sanik kotin ni ya jadi sensitif dah yo nak tubik rit kepada paksa hok dia dah rabuk paksa hok dia dah kalau kita mik sanik kotin masuk tubuh kedah ya nak jadi kepada rebup wajah hak kita dan rebup lot leh hak kita dah iaitu sanik kotin ni ya buat wi sel leh hak kita tu giliang wajah tak ada dah patu wajah kita nak hut tua iaitu jadi bahaya kepada tubuh badan kita dengan mati pun ada dah jadi layak yau kita boleh nampak dah iaitu di masa lo ni wi kita jagalah dengan anak cucu kita dan kalau nampak-nampak anak cucu kita lagu mana tu jadi wi jaga-jagalah di masa lo ni dengan bahaya dengan okok faifa ni banyak sangat dah kalau kita dak nampak lo ni lama sikit gi boleh nampak dah iaitu boleh kita jaga dah. Inilah saya akan tahu kepada peminat semua.

Ani. Kemudian Allah Taala firman di dalam Al-Qur'an kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan bermula perempuan-perempuan yang tertolak. Orang tina hak kena tolak. Maka tolak ada agmara, ada tolak raj'i, ada tolak ba'in, ada fasakh. Kemudian tolak raj'i kita boleh tolak lah. Tolak sekali patut boleh rajak balik. Kemudian orang tina hak kena tolak ni Allah Taala kata yang tarabbasna bi anfusihinna duk menunggu-nunggulah ia dan duk menanti-nantilah mereka bi anfusihinna dengan diri mereka salasata quru tiga quru. Ha, tiga quru ni tak faham. Lepas tu kalau kita orang kampung macam kita orang awal ibu apa kita faham tak tiga quru. Tuhan kata orang kena tolak. Misalnya kita tak ada monitor tolak dengan sebab tu lelaki mati. Ia kena tunggu 3 bulan. Ataupun kita tak kena tunggu saat ni tu 120 hari. Ada. Orang yang betul lelaki tolak. Misalnya lelaki tolak 3 ada. Maknanya kena tunggunya 3 kurung. Berapa 3 kurung? Ini bahasa sini. Ada. Salah satu kurung. Kalau mazhab sahabah. Hari ni nak pergi ke ulama ni. Nak yang kata kita tak boleh tinggal ulama. Kita kena dekat dengan orang ngaji. Kita kena hafiz kepada orang belajar. Ulama takwil sini kalau ulama sahabat Zaid bin Sabit mentakwil pada ayat salasata quru ialah dengan makna salasata tuhrin yakni tiga kali suci. Makna kata orang tina perempuan kena tolak saat itu dia kena tunggu sampai tiga kali suci. Makna kata ia suci sekali lepas tu lelaki tolak suci sekali. Mari

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

peminat, kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangan dah di Glamour FM 95 MHz Sawatajala. Gitulah untuk kita bersama-sama ikuti ataupun dengar khabar berita lah melalui stesen radio kebangsaan Thai Wilayah Jala ataupun Sawatajala ataupun stesen radio Kerajaan Siang yang Perhatian Thai Jangwat Jala. Itulah peminat untuk kita bersama-sama menghadiri ataupun marilah ikuti bersama dah. Tak kira lah ruangnya mana pun yang kita dapat ikuti ataupun kita luar masa mana bolehlah kita ikuti ataupun tak suara radio tak nak cerak mana boleh juga kita ikuti melalui jalan Facebook namanya page Sawatajala Krom Raja Sampan. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama dah jaga-jaga kesihatan dan juga sehat walafiat dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan, duk atas-atas kereta, duk tengah jalan-jalan tu tak kira lah nak pergi mana. Dah, tak kira lah nak pergi mana, nak pergi ke rumah, nak klik, baru klik kerja. Gitu supaya kita selamat. Dan juga jauh daripada kemalangan ataupun ubat tihid, kita kena beringat jugalah, kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kena jangan duk bawa derah, jangan duk main telefon dan juga hal-hal lain lagi lah kita supaya kita selamat. Dan juga pergi selamat, klik dengan selamat. Gitu juga peminat, pakat berdoa kita duduk dalam jaga Allah. Selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu kita untuk pakat-pakat berdoa. We kita belakang ni umur panjang untuk nak cari rezeki kepada keluarga, untuk nak menunaikan ibadat, wak bekal ke akhirat. Gitu ialah peminat pakat berdoa. Jauh daripada benda-benda jahat, jauh daripada bala dan juga lain-lain lagi lah. Gitu untuk tengah ataupun gitu peminat untuk sekarang ni pun ada khabar berita lah ataupun cara-cara nak we kita tu jauh daripada scammer ataupun daripada penipu lah, micha chip. Kalau bahasa Thai kak, micha chip. Katanya sekarang ni peminat kita dapat tahulah, katanya sekarang ni sebagai masa media sosial lah ataupun penyuk sosial media. Dah gitulah. Dan juga apabila sosial media ni kalau kita guna dengan baik, jalan yang betul, dia jadi faedah kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan fikiran panah ataupun guna dengan jalan salah, dia bahayalah, bahaya kepada kita. Lebih bagi sekarang ni peminat penuh dengan penipu ataupun penuh dengan scammer lah. Nanti tunggu-tunggu nak tipu kita. Tak kira lah tunggu nak ambil duit kita ataupun nak tunggu ambil maklumat peribadi kita untuk pergi buat kenat ataupun buat jahat-jahat. Gitulah kita kena tahu juga peminat, katanya kita kena aduk lagu mana ataupun kena buat cara mana untuk nak melindungi diri daripada penipu ataupun daripada scammer peminat. Ataupun witikan autorot. Gitu peminat. Gitu untuk kita bersama-sama berhati-hati dengar. Dengar we molek. Satunya jangan terburu-buru lah buat keputusan apabila didesak. Apa orang panggil jaduan tak sincai. Yarib tak sincai. Lebih-lebih lagi ada katanya ada telefon mari, kata mari daripada pejabat tu, ada katanya pegawai dari pejabat ni gitu. Tengah lebih-lebih lagi katanya mengaku sebagai pegawai kerajaan gitu. Untuk kita apa orang panggil, kita kena cek dululah, kita beringat dulu, berhati-hati dah. Ada juga apa orang panggil, ha-ha maklumat peribadi tu jangan gaduh duk bagi ke orang. Juga penipu dia sering menggunakan perasaan takut dan juga desakkan masa sebagai takfik untuk memperdaya mangsa. Pihak penipu ataupun scammer ni dia nak usik, dia nak kata we kita takut. We kita takut, we kita buat kerja hak dia nak tu banyak-banyak.
Kita kena kira katiklah sini kena beringat katik. Dan juga maklumat peribadi ni penting peminat. Jangan duk wil, jangan duk buka wil kot rel. Tak kiralah password, dan juga OTP,

0: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatho Jalak FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Cerbu akibat kebakaran hutan di negara Indonesia masih meliputi kawasan selatan Thai selama 3 hari berturut-turut. Paras PM25 di wilayah Jala berada pada tahap jingka yang mula memberi kesan kepada kesihatan. Di kawasan Meng Jala, bacaan PM25 ialah 41.6, manakala di daerah Betong ialah 39.4 mikrogram per meter padu. Wilayah Jala terus memantau keadaan dan memberi amaran kepada rakyat, khususnya golongan rentan serta mereka yang mempunyai masalah sistem pernafasan supaya memakai pelitup muka serta mengurangkan atau menggalakkan aktiviti di luar bangunan. Jika mengalami gejala yang tidak biasa, segera mendapatkan rawatan. Cerbu dijangka masih meliputi kawasan selatan Thai sehingga hujung minggu ini.

Jabatan Kesihatan Awam Wilayah Jala ataupun Sasaca Jala mempertingkatkan langkah menghadapi jerebu, menyediakan bilik bebas habuk dan pelitup muka untuk melindungi golongan berisiko. Jabatan Kesihatan Awam Wilayah Jala ataupun Sasaca Samlangan Satrana Suk Cangwat Jala menyediakan langkah-langkah menghadapi jerebu dan juga PM25 dari Indonesia dengan mengarahkan agensi-agensi di kawasan berkenaan supaya memberi perhatian khusus kepada golongan berisiko termasuk kanak-kanak kecil, wanita hamil, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Selain itu, bilik bebas habuk ataupun clean room, pelitup muka serta sistem klinik pencemaran dalam talian dan klinik perubatan alam sekitar turut disediakan. Pihak berkuasa juga mempercepatkan penyampaian maklumat mengenai keadaan jerebu serta memberikan nasihat kesihatan kepada orang ramai secara berterusan.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata meriah anugerah rangkaian contoh teladan menentang rasuah peringkat cemerlang daripada Pejabat Suruhanjaya Pencegahan dan Pembantu Rasuah dalam sektor awam. Bagi tahun belanjawan 2020 ini, hasil daripada usaha aktif dalam mencegah dan memantau rasuah serta menggalakkan penyertaan rakyat di kawasan Sempadan Selatan Thai. Wakil daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata telah menerima plak penghargaan dan sijil pada tangan Nebelah Kanyayun yang lalu. Anugerah ini mencerminkan komitmen Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata untuk melaksanakan pentadbiran yang telus, jujur dan berintegriti serta berlandaskan prinsip tadbir urus yang baik.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya

Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran."